0: Tae han bia snya sup ha kong wa han bia unius in wa da rap hai tai wang pi de stang pi utung haus nam ar jar chi pau wa sum bil wa yo pun na ka chnong yang pi hin da
1: pon na gi yo ha yong ha sem pon na chnong ha
0: tae yi pi khna i wa ha kini gi sngi wa kat ni chubu antat mot kat wan mon da yang mon mon thung
1: a kat te da da po yang mon da kat te da mot ye kat te hi da mot ar pau mon
0: rap ar pau mon rap mon sin hen da te ne le da khna pi wa yo nu in da po thlu e pi o kam tu
1: ti ye da thlu da mta ta le pi o spo thlu ma na to por thung da sai o na po thlu
0: o kam te ma
1: ha sai na po thlu da mta da kit i o da thung chalom ra
0: te i tha wan i wa da jit pi kam long pin ne da pun kho cha bi ye di tham da ki ti gran nem gi phlang da man ti phi gi tu gi tru da em gi kin ja sbo mo ko pun em kam
1: pi ki sbo ye man chua por wa dang mien ka khan dao tu mut kam te thang i tu mut man sbo pon dai tu wa thong hi da ka ni wan tu mut da pun em kam dai ai ma si dai ai ma si wan pun em kam ka te sa
0: tu mut hawa thong phi yo news in mo kam dong pin ne gi ti ni gi banai le da sdang bi u thong wai wa antat pika ban banai hoi upen mk ma
1: do us inyan u hoi wan uklo gamte por marsin deb u thung ka ba gam tu banai ma banai me banai jun temot ka bo be chwa yo mot ka tu go deb thung ka tu ro tu ka be mot hap ka bo ya dio sa as ki tu gi khon na te ye ka ta ka be temot dan dai manu yo nong pi us ing mot la da kwa pi san sam be temot na ka ta ka be dai the man he tagi konwan the mot man da ti wan u ti wan i o the mot kam te man da deb a ka ba kam tu da sedang wan u ti u suing the mot hado bena di disembar le dang ho ti the mot yo tai wan wo ti wan ho bena di sembaran the mot wo miat miat wo ro yo pemban sembe o te ki tu gin nat ki wo si ki wo yi wan te ki tu ta dai ki lo dai ye ni ki
0: te han bia sya sup ha kong han bia i reps in le man hap tip sap ha kamon jit ta ki bay kamon jit ta ki kon de nang wa yo yo dai kanang wa yo dai we wa yo bo sembe te emi ki jing e ki wa to kho pi ha wa pi onus in
1: ki jing e bon ha ki jing e ne bha ten ten hai por wa thung yo onus in the mot mar sin sdang o thung da o thung da ko bo bay da e khan dao yo man da da e khan dao ha den the mot hai per di wa miet bhau dem da stemo stemu sendet sendet am tu stemu tu siu tu mana kebo bisa pot le tu pot tu mut hai tu mut mani wa do nong hai i kurep
0: te hawa ya tu ko kam kita ki jing e mo na ka liang yong pi e mi kita ki tu wa tu luti yong pi mo
1: tu ta tu luti i tang wa mut la kam te le man chi sin da man kam tu mut cham jing e ba man em ba por mut teng teng da mut pur ba ka ta ka pot man em ba ji snem gi wa chi วรรวมแหละมันสิกระดูกสมเบแหละมันแอมีกันตุ๊ซะ
0: กำองในเลี้ยงยองผีเมื่อแอมีกี่ลาดกี่ลุตีกี่วาวมันอัพเป็นสัญญาพี่ชากีถนัดกวาวเป็ดเมื่อกำกระทัดเขาให้กอดชอและนี่ชากีบล็อกกี่ว่าโต๊ะเป็ดมอมแอมมอล
1: แอมกำตู้หมดว่ากำให้นี่ออฟฟิศอักรีแต่หมดแอมพี่ว่าปันจริงรับอีกกำตู้มันบัตไตมันในบ้านที่กี่ปัญหามันกี่ว่าแชมป์อีกกำแต่แต่หมดแอมกี่ดาวายกี่ว่าเอกิวเซียซะแต่มันละกันเตะแหละมันเมียก็มันปนพาบริหารดุกัตเตะแล้วเด็กคำตั้มท่านละเดียวก็ประธานูยีนดุอสดังแต่มันแอมปอร์ตหมดหอยหิวแอมชิตเต็งเดหอยชิตเต็งเดสีกันเตะ
0: อันเป็นกิจงเอยมุสอินกิเวตโคพี่ต่อริเตตอนนี้ว่าบามขยัง
1: กิเตกิจงเอวบามขยัง
0: ขยังแหละแล้วบามไปวอร์ไป
1: แต่มันแอมปอร์ตบามวอร์แอมปอร์ชิตเต็งแต่หมดมันแต่มันเวียร์